vânzător cu bărjunere. Căderse srednoci cu iarbă în zvârnu, o drumă pian cu zmai. Iubiozni,